Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

You know.

Bine te-am găsit la știri. România continuă să strălucească la olimpiadele internaționale. Lotul țării noastre, format din 5 liceeni din București, Bacău și Sân Nicolau Mare, a câștigat 5 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică desfășurată în Columbia. 2 de aur și 3 de argint. La competiție au participat 381 de elevi din 90 de țări, iar România s-a numărat din nou printre cele mai bune echipe. Nu doar marea atrage turiștii în weekend. Plajele de pe malul Dunării din județul Dolj sunt tot mai căutate de cei care vor o vacanță ieftină. Cu aproximativ 100 de lei, un turist își poate petrece aici o zi întreagă. Un șezlong costă 15 lei, iar o apă sau un suc în jur de 10 lei. Cei care fac această alegere sunt sfătuiți să fie atenți dacă intră în apă, deoarece Dunărea are curenți puternici și zone periculoase. Atenție unde opriți chiar și pentru un minut. O benzinărie din Austria le cere șoferilor sute de euro dacă staționează pe proprietate fără să alimenteze. Un șofer a primit o factură de 372 de euro după o oprire de 28 de secunde. Regulile sunt afișate la intrare, însă indicatoarele sunt mici și greu de observat, iar cazul a stârnit numeroase controverse. O femeie din Marea Britanie încearcă să conteste testamentul soacrei sale după ce a aflat că averea de aproximativ 600.000 de lire a fost lăsată unei organizații pentru protecția pisicilor și nu nepoților. Cazul ridică întrebări despre limitele contestării unui testament. Rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,5%.

înregistrat circa 10.000 de decese suplimentare în timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie. Alte date venite din Anglia și Țara Galilor arată un surplus de 2.700 de decese în ultimele două luni, majoritatea tot pe final de iunie, când temperaturile au depășit 37 de grade Celsius. Pe continent, Franța și Belgia par să fi fost cele mai afectate. Primăria sectorului 3 pregătește un proiect pentru lărgirea și modernizarea căii Dudești. Proiectul prevede o asociere cu Primăria Capitalei și urmează să fie supus votului Consiliului Local Sector 3 în ședința de miercuri, 15 iulie. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. Procurorii de ICOT au făcut 30 de percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar de fraudare a sistemului de pensii. Anchetatorii suspectează că o grupare introducea declarații fiscale false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Meteorologii anunță un nou val de căldură în România în perioada 15-18 iulie. Temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor resimți mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzierile, anulările de zboruri și noi scumpiri ale biletelor. O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenzile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul risca acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să își apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte trei comune limitrofe au rămas acum fără apă de tot. Asta după ce muncitorii au spart din greșeală conducta magistrală în timpul unor lucrări de modernizare, dar au creat o fântână arteziană uriașă. Aproape 40.000 de oameni speră ca alimentarea cu apă să fie reluată astăzi. Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în trei parcări publice puse la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință. Însă pentru a beneficia de acest serviciu este necesară o solicitare online. Cei doi tineri din București

București, dați dispăruți după o excursie pe Transalpina au fost găsiți în siguranță de salvamontiști în zona barajului Gura Apelor în județul Hunedoara. Aceștia nu au putut fi contactați timp de 2 zile, fiind într-o zonă fără semnal. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din Golf continuă, motorina ar putea ajunge din nou la 10 lei litrul în următoarele 2 săptămâni. Scumpirile s-ar resimți rapid și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât în urmă cu câteva luni. 10 decolete cu electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a 2 complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Hrănirea urșilor îi costă scump pe turiști. În doar o lună și jumătate, autoritățile au dat pe Transfăgărășan 9 amenzi în valoare totală de peste 106.000 de lei. Oficialii atrag atenția că hrănirea urșilor nu este un gest de bunătate, ci un pericol atât pentru oameni cât și pentru animale. România are un nou motiv de mândrie în turism. Craiova a intrat în premier în topul celor mai fermecătoare destinații de basm din Europa, realizat de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectură, eleganță, patrimoniul cultural și transformările din ultimii ani. China pune frână iubiților virtuali creați cu inteligență artificială. Autoritățile au interzis minorilor accesul la chatbot-uri care simulează relații romantice sau de prietenie, de teamă că acestea pot crea dependență emoțională. Fenomenul este prezent și în Europa, unde tot mai mulți tineri folosesc astfel de aplicații pentru a vorbi despre problemele personale. Vacanțele în Grecia vin cu o nouă provocare. Apa. Mai multe insule se confruntă cu resurse limitate, iar autoritățile le cer turiștilor să consume responsabil. Unii operatori din turism oferă chiar un voucher de 5 euro celor care renunță la curățenia zilnică a camerelor. Numărul mare de vizitatori, temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun presiune pe sursele de apă. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se confruntă cu o criză de personal. După plecarea a 7 asistente și blocarea angajărilor, conducerea a cerut reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți în tine. Eu un șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să

Bine te-am găsit la știri! România continuă să strălucească la olimpiadele internaționale. Lotul țării noastre, format din 5 liceeni din București, Bacău și Sân Nicolau Mare, a câștigat 5 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică desfășurată în Columbia. 2 de aur și 3 de argint. La competiție au participat 381 de elevi din 90 de țări, iar România s-a numărat din nou printre cele mai bune echipe. Nu doar marea atrage turiștii în weekend. Plajele de pe malul Dunării din județul Dolj sunt tot mai căutate de cei care vor o vacanță ieftină. Cu aproximativ 100 de lei, un turist își poate petrece aici o zi întreagă. Un șezlong costă 15 lei, iar o apă sau un suc în jur de 10 lei. Cei care fac această alegere sunt sfătuiți să fie atenți dacă intră în apă, deoarece Dunărea are curenți puternici și zone periculoase. Atenție unde opriți, chiar și pentru un minut. O benzinărie din Austria le cere șoferilor sute de euro dacă staționează pe proprietate fără să alimenteze. Un șofer a primit o factură de 372 de euro după o oprire de 28 de secunde. Regulile sunt afișate la intrare, însă indicatoarele sunt mici și greu de observat, iar cazul a stârnit numeroase controverse. O femeie din Marea Britanie încearcă să conteste testamentul soacrei sale după ce a aflat că averea de aproximativ 600.000 de lire a fost lăsată unei organizații pentru protecția pisicilor și nu nepoților. Cazul ridică întrebări despre limitele contestării unui testament. Rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,4% de la 10,8% în luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, urmate de mărfurile nealimentare și produsele alimentare. Tot mai multe plaje private din Italia le interzic turiștilor să vină cu mâncare de acasă, obligându-i să consume doar la restaurantele din incintă. Măsura a strânit nemulțumiri, mai ales că unii turiști plătesc sute de euro pentru șezlonguri și umbrele. Autoritățile locale spun însă că nu există o lege națională care să interzică mâncarea adusă din afara comunității.

Calei și urmează să fie supus votului Consiliului Local Sector 3 în ședința de miercuri 15 iulie. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. Procurorii DIICOT au făcut 30 de percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar de fraudare a sistemului de pensii. Anchetatorii suspectează că o grupare introducea declarații fiscale false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Meteorologii anunță un nou val de căldură în România în perioada 15-18 iulie. Temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor resimți mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzierile, anulările de zboruri și noi scumpiri ale biletelor. O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenzile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul riscă acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să își apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte trei comune limitrofe au rămas acum fără apă de tot. Asta după ce muncitorii au spart din greșeală conducta magistrală în timpul unor lucrări de modernizare, dar au creat o fântână arteziană uriașă. Aproape 40.000 de oameni speră că alimentarea cu apă să fie reluată astăzi. Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în trei parcări publice puse la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință. Însă pentru a beneficia de acest serviciu este necesară o solicitare online. Cei doi tineri din București dați dispăruți după o excursie pe Transalpina au fost găsiți în siguranță de salvamontiști în zona barajului Gura Apelor, în județul Hunedoara. Aceștia nu au putut fi contactați timp de două zile, fiind într-o zonă fără semnal. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din Golf continuă, motorina ar putea ajunge din 9 la 10 lei litrul în următoarele două săptămâni. Scumpirile s-ar resimți rapid și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât în urmă cu câteva luni.

cu electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 de colete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a doi complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Hrănirea urșilor îi costă scump pe turiști. În doar o lună și jumătate, autoritățile au dat pe Transfăgărășan 9 amenzi în valoare totală de peste 106.000 de lei. Oficialii atrag atenția că hrănirea urșilor nu este un gest de bunătate, ci un pericol atât pentru oameni cât și pentru animale. România are un nou motiv de mândrie în turism. Craiova a intrat în premier în topul celor mai fermecătoare destinații de basm din Europa, realizat de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectură, eleganță, patrimoniul cultural și transformările din ultimii ani. China pune frână iubiților virtuali creați cu inteligență artificială. Autoritățile au interzis minorilor accesul la chatbot-uri care simulează relații romantice sau de prietenie, de teamă că acestea pot crea dependență emoțională. Fenomenul este prezent și în Europa, unde tot mai mulți tineri folosesc astfel de aplicații pentru a vorbi despre problemele personale. Vacanțele în Grecia vin cu o nouă provocare. Apa. Mai multe insule se confruntă cu resurse limitate, iar autoritățile le cer turiștilor să consume responsabil. Unii operatori din turism oferă chiar un voucher de 5 euro celor care renunță la curățenia zilnică a camerelor. Numărul mare de vizitatori, temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun presiune pe sursele de apă. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se confruntă cu o criză de personal. După plecarea a 7 asistente și blocarea angajărilor, conducerea a cerut reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârf de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: E prea departe, nu-ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
3: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
9: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
10: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: mama, când te duci la Molotov sau eu mai știu unde și bei, Doamne iartă-mă, de-aia, porincă, ciorapei acolo.
1: Porincă. Pufaică.
0: Ceva rău de tot, da, dar asta se întâmpla când eram tineri nebunatici și eram în liceu.
1: Asta făceam noi în liceu?
0: Asta, păi tu nu făceai asta în liceu, te duceai în vamă să suferi.
1: Eu am fost în vamă niciodată.
0: Ia.
1: Pentru că n-am ajuns, am ajuns la Costinești.
0: Te duceai la Costinești și după aia când ai crescut pe la 19 ani, așa nu te duceai și tu în vamă ca ăștia mari?
1: Nu, n-am fost, nu mi-a plăcut. Cred că s-a stricat vama când am vrut să mă duc.
0: Încotro mergi. Despre liceu ne dorim să discutăm în această dimineață.
1: Da, chiar ne dorim și vrem să vă întrebăm dacă mai știți ce fac colegii din liceu, mai faceți reuniuni și dacă aveți vreo amintire pe care nu o puteți uita, că eu când eram mic la liceu, ne ziceau, când eram boboc, ne ziceau ăștia mai mari, bă, bucurați-vă de momentul ăsta, este cea mai frumoasă perioadă a vieții voastre.
0: Asta cu liceul.
1: Să se întâmple chestii. Da, habar n-am, nu știu, că te combini, că îți faci iubite, că te duci la
0: baluri. Relație, da,
1: exact, asta. Și ce drept, na, eu am niște amintiri cu liceul, dar simple, sunt stupide, cu lapte gros, cu aruncat scaune pe geam, adică n-a fost neapărat. Aveam iubită, cred că de dinainte să intru în liceu mi-am făcut-o. Și am avut iubită pe toată perioada liceului, da.
0: A, deci nu te-ai prea dus pe la petreceri să fii nebunatic.
1: Nu prea. De atunci, uite, eu n-am mai ținut legătura decât cu vreo 2-3 persoane, dintre care unul a încercat să mă bage într-o schemă piramidală cu cripto și după aia am rupt legătura. Și acum mai țin legătura cu un singur fost coleg.
0: Și pe mine nu m-a întrebat nimeni, dar vă spun oricum, amintirea peste care nu o să pot trece
1: din liceu, ai
0: trebuit. Este cea de la Balul Bobocilor, în care eram convinsă, ferm convinsă de faptul că o să câștig. Și,
1: Miss?
0: Da, de la Balul Bobocilor, de la Miss și Mister. A fost, cred că printre primii ani în care s-a făcut și Mister. Ceea ce înseamnă că eram cupluri.
1: Da.
0: Băiat și fată.
1: Și după aia
0: m-a tras în jos, bineînțeles, la eu pe care l-am ales. La dans s-a încurcat, a uitat, l-a cântat, nu mai zic. În fine, am luat Miss Popularitate. Tare supărățică am fost. N-am mai răspuns numai că nu i-am mai răspuns numai că la telefon.
1: Păi ce vin aveam
0: după mama ta? După mi-am luat-o și pe cocoașă, nu mai zic.
1: Eu am crescut-o pierzătoare?
2: Wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio E!

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vacanță în doi. La munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Cu noi marți ești apreciat și ai milion.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
2: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: avut o întâmplare, eram în Viena, eram la un hotel din Viena, chiar din centru acolo, de lângă Catedrala Sfântul Ștefan și era frig afară și ne-am băgat în pat să ne uităm la ceva.
1: Tu cu cine?
0: Eu cu Ana, cu soția mea.
1: Aolea, deci ai avut și complice?
0: Am avut. Am avut, dar eu sunt vinovatul. Am vărsat suc negru.
1: Vai de mine.
0: În tot patul.
1: Alb?
0: Alb. Și am luat la frecat. Și am luat acolo, da, și din alb a devenit un gâlbejiu, așa. Și la final am întors cerceaful într-un colț care să nu se vadă și zic, oare ăsta sunt adevăratul eu? Cel care face această fără de legii. Și după aia mi-am adus aminte că nu ne-au dat căldură.
1: Era... Și te-ai simțit îndreptățit, nu?
0: Da, erau 6 grade noaptea sau câte erau și ne era fric și au zis, nu avem cum să dăm drumul la căldură. Nu, că nu erau
1: francezi.
0: Și aerul condiționat și caloriferul aveau mucegai. Și zic, dacă voi nu vă îngrijiți să curățați mucegaiul acesta, nici eu nu mă voi îngriji să vă plătesc cerceafurile murdare. Din cauza mea, dar murdare.
1: Incredibil, Andrei, nu mă așteptam vreodată să împart studioul
0: ochi
1: cu un
0: pentru ochi.
1: Om care murdărește cerceafuri pe la hoteluri din Viena.
0: Da, exact. Am jucat cerceaful neoficial acolo, în Viena. Tu cum ai scăpat? Asta voiam să te întreb.
1: Ca să înțelegi. Era adolescentă. Eram o adolescentă de la Târgu Jiu, care doar ce se mutase din țară, plecase la facultate, singură, pe meleaguri străine, în Franța. La Paris, că tot este ziua națională a Franței.
0: La mulți ani.
1: Și când era vacanța de vară, veneam în țară să o petrec alături de foștii mei colegi de liceu și ne duceam la Costinești. Problema este că, animale fiind, de-a dreptul, noi pe drum nu făceam nimic altceva decât să consumăm apă cu hamei. Ajungeam acolo, făceam un duș, ne aruncam hainele într-un dulap, ieșeam pe plajă și putem fi de judecat pentru faptul că topeam 2-3 tave cu cu șaturi, ținând cont de faptul că era o tavă 50 de lei? Nu. Și ne duceam fiecare cu tava lui. La un moment dat mai luam niște apă cu hamei, stăteam la soare.
0: Ca să vă și hidratați, că vă deshidratau șaturile.
1: Doar Dumnezeu știe ce se întâmpla în sufletele noastre. Ideea este că într-o zi am ajuns la cazare și ne pregăteam să ieșim din nou, pentru că, animale fiind, beai pe drum, beai pe plajă, te duceai, mai făceai un duș și după aia ieșai iar să bei. Și am ajuns în cameră, era mai multe fete de fel și noi toate am fost gata. Mai puțin colegul meu de cameră, cel mai bun prieten de-ai mei, n-am să uită niciodată ce a făcut. Păi, 40 de minute să-și aranjeze părul. Noi toate gata, așteptam după el. Raimond, ieși? Nu! Raimond, ieși? Nu! Băi, și stătea închis în baie. La un moment dat, natura ne chema.
0: Da.
1: Și m-am dus peste el, din nou. Și am dat o palmă în ușa de termopan. Problema este că forța mea nemărginită a spart, a făcut thunder ușa de termopan. Ăla s-a speriat, pe mine m-a bușit râsul și m-am lăsat așa pe ciuci și era să mă tai în cioburi. Și ce ne-am gândit noi? O ușă de termopan este scumpă. Dacă ne facem că plouă... Și am fugit. Dimineața, așa era înainte pe vremuri, veneau să te verifice înainte, altfel nu te lăsau să pleci. Și știam că o să vină să ne verifice la 8 dimineața, așa că la 7 am fugit din club, ne-am luat toți catrafusele, le-am îndesat în ghiozdane și am fugit la gară. Aveam avion la 1. Oh. Am mai băut pe peron. Nu știu cum am ajuns acasă niciunul dintre noi, mă mir că mai suntem în viață. Dar n-am fost prinși și n-aveau niciun contact de ale noastre, așa că am scăpat și astăzi sunt aici să povestesc despre asta. Mi-este foarte rușine de faptul că n-am plătit ușa respectivă.
0: Să te întorci, să le lași banii.
1: Da, în același timp stau și mă gândesc, bă, dar ce termopan era ăla? Eu zic că și-au luat țeapă, am dat o palmă la aia și gata.
0: Dacă era crăpat. Dacă era crăpat de dinainte, puteai să-l lași viu, cazarea ok, ușa spartă.
1: Corect, uite, la vezi, la asta nu m-am gândit.
0: E un pericol, acea ușă spartă. Corect, pentru viitorii tineri.
1: Da, pentru tinerii din ziua de astăzi, de aia nu ne mai facem bine. Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: timp din vacanță pierdeți ca să faceți poze? Sunteți, faceți parte din categoria oamenilor care caută poza perfectă pentru social media? Da. Vă certați vreodată cu partenerul din cauza faptului că nu vă face poze așa cum trebuie ca să le postați?
1: Deci, practic, stricați tot vibe-ul vacanței pentru că nu v-a încadrat bine?
0: Corect.
1: Asta e întrebarea?
0: Aveți un fotograf profesionist în familia voastră? Sau trebuie să pufăiți de fiecare dată și să ziceți... Mă rog, hai că nu mai fac nimic.
1: Pare că ai zis-o din experiență, scuze.
0: Am avut ani întregi în care am făcut lucrul acesta. Bă, nu există. Să nu poți să-mi faci și mie o poză, mă, una, să zici. Și nu doar că nu-mi făceau o poză, nici măcar nu sunt pretențioasă la fotografie. Dacă este o poză cu mine, mie îmi place.
1: Da.
0: Poți să fiu cu ochii semideschiși și închiși. Mă făcea monstru. Nu știu să-ți explic, îmi făcea capul mai lung, picioarele mai scurte. Mă prindea din niște unghiuri din care nu știam că exist și că poate sunt oameni în unghiurile alea care mă văd așa.
1: Și luai tu telefonul și aparatul și îi făceai lui și ziceai: uite, vezi că
0: exact,
1: se poate.
0: Da, bineînțeles că făceam asta. Și iartă-mă, uite, fă-mi așa,
1: da.
0: Ține telefonul aici. La un moment dat îl făcusem portativ de telefon. Îl făcusem stativ, trepied,
1: da.
0: Doar ține-l aici și pun timerul. Băi, nici așa nu ieșeau. Și mi-am dorit și eu mereu, întotdeauna mi-am dorit să am pe cineva care să-mi facă poze drăguțe pe care să le postez și eu pe social media, pentru că part-time eu sunt influencer, da?
1: Uh-huh.
0: Să nu uităm lucrul acesta. Și acum mi-a dat Dumnezeu, mi-a dat domn care are facultate în care a studiat asta, și anume cinematografie.
1: Și îți place?
0: Și da, îți dai seama că omul știe să facă poze. Problema este că acum el caut, că repet, eu nu sunt pretențioasă la poze. Mi-ai făcut două poze, pun poste 10. Problema este că e el pretențioasă la poze.
1: Nu e gata.
0: Nu, nu e.
1: No.
0: Și ieri începuse ploaia, că a fost la Vulcanii Noroioi, să facem niște poze. Și eram, mai avem, mai ai, m-am plictisit. Mai așteaptă puțin, că acum o să vină norul ăsta care o să-mi dea o lumină superbă, o să vezi. Într-adevăr, pozele minunate, da. Eu mă plictisesc dacă fac mai mult de un minut jumate poze.
1: Deci trag concluzia că aici Dumnezeu ți-a dat și ți-a băgat și în traistă.
0: Da! Pentru trei generații de acum încolo nu ne mai trebuie poze niciunuia.
2: Wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 kg, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

0: făcut un top. Și România aparent se află pe locul 45 în clasamentul celor mai pașnice state din lume pe anul 2026. A scăzut o poziție față de anul trecut. Cred că ne-a mai supărățit puțin că n-avem guvern. Acum s-au întâmplat mai multe.
1: Suntem mai agresivi. Așa este.
0: Doar puțin, că n-au zis că suntem pașnici.
1: Un pic.
0: Da. Este al 19-lea an consecutiv când Islanda ocupă primul loc în clasament. Deci ăștia sunt pașnici în adevăratul sens al cuvântului.
1: Și foarte fericiți, deci merg mână-mână.
0: Nu există așa ceva. Deci ca să fii fericit trebuie să nu mai fii nervos? Ăsta e secretul?
1: Și ca să nu fii nervos?
0: Trebuie să nu-ți mai pese de ce fac alții.
1: Dar n-ar mai fi atât de interesant să-ți vezi dar de viața bârfim? Ta. Exact. Mai... Dacă viața ta e plictisitoare, ce faci?
0: Corect. Și la capătul clasamentului se află Rusia.
1: Uh-huh.
0: Da, Rusia ocupă ultimul loc în ierarhia din acest an. Oare de ce?
1: De la vodka. Că da. Ești pus pe harță când bei?
0: Nu ești, domne, ești un pacific.
1: Ești supărat? Da, că știm că foarte mulți oameni care consumă alcool sunt pacifiști.
0: Eu m-am luat chiar ieri de cineva.
1: Hei!
0: Pentru că, măi, nu înțeleg. Cum adică stăm la casă, da?
1: Da.
0: Este casă self. Nu e din asta cu persoane. Și vii și stai în ceafa mea. Lipit era de mine. Lipit aici, îmi sufla în ureche, șoptea în ureche. Hai, hai. Băi, nu înțeleg că este pauza ta de masă, înțeleg că ai o perioadă limitată în care poți să stai la supermarket, dar asta nu înseamnă că trebuie să stai în urechea mea. Am fost atât de apropiați încât simțeam la un moment dat că ne ținem în brațe și prin prisma faptului că ne respiram, eu inspiram expirația lui și invers,
1: da.
0: Am simțit că am fost infidelă. Wake
2: up, wake up, wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88,4.

0: Stricata de vreme.
1: Știți că vorbim despre reutilizarea rachetelor, care este o tehnologie care economisește foarte mulți bani. Și anume, atunci când trimiți o navă spațială cu o rachetă, racheta înainte se prăbușea pe pământ și devenea inutilizabilă. Ei bine, asta s-a schimbat cu Elon Musk, care a implementat acest sistem, și anume racheta lui se întoarce direct pe niște piciorușe de metal pe locul din care a fost lansat.
2: Așa.
1: Și le-ai ieșit și chinezilor zilele astea.
2: Păi normal că le-ai ieșit, au venit imediat cu copia.
1: Pe modelul SpaceX al lui Elon Musk, doar că un pic diferit. Ei au creat o plasă undeva în largul mării și plasa aia prinde racheta din zbor.
2: Am văzut ceva pe Instagram, mi-a apărut un video și n-am înțeles ce se întâmplă.
1: Avantajul este că aia are niște cârlige, n-are niște picioare care sunt mai grele. O face și mai ușoară și mai economă din punct de vedere al combustibilului. De ce fac asta? Pentru că rivalitatea pe toate planurile încă funcționează și ei au un plan ca până în 2030 au anunțat să ajungă pe lună.
2: Așa.
1: Această nouă tehnologie le va oferi fonduri suplimentare, că nu-i mai dai pe rachetă de fiecare dată când o trimiți în spațiu. Uh-huh. Și au fonduri pentru a-și atinge scopul ăsta. Momentan SpaceX lansează de două ori mai multe rachete, tocmai pentru că au tehnologia asta. Chinezii vor să țină pasul și să-și construiască propria rețea uriașă de tip Starlink. Știi cum are el?
2: Cum are cu
1: internetul. Și acum se știe cine controlează sau cine va controla transportul rapid și ieftin în spațiu, controlează tehnologia viitorului. Acum oficialii americani sunt destul de stresați de această reușită, că ei se tem că dacă China ajunge să lanseze rachete la fel de des ca SpaceX, va umple orbita cu sateliți militari și spion.
2: Aha.
1: Anulând avantajul tehnologic pe care l-are SUA acum.
2: Okay.
1: Acum mă întreb ce spun oficialii europeni care ne-au lipit dopul de sticlă, care au pus taxe peste taxe când vine vorba de coletele venite din China și chinezii parcă urmează să ne trimită colete direct de pe lună. Mă întreb cât vor fi taxele de acolo.
2: Eu știu ce ar putea să spună Comisia Europeană, că am fost furați noi ca țară românii, pentru că rachetele astea care merg pe două picioare vin de la români. Îi vedem pe la spate cum pleacă de la birt după ce s-a făcut racheta pe două piciorușe. Tup, tup, tup, tup, tup, către căsuță. Wake up,
0: wake up, wake up! Stricata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: studiile ne demonstrează, studiile făcute chiar de către noi, ne demonstrează că avem și tineri ascultători, pentru că ieri ne spunea o adolescentă care doar ce a terminat liceul, că a fost cu prietenii în vacanță în Costinești și că s-a distrat foarte tare. Și că s-a distrat foarte tare, așa că bravo ei. Și ăsta este motivul pentru care, dacă cei mai tineri dintre noi încă nu și-au găsit un drum în viață, suntem aici pentru a vă da așa un brânci.
1: Da, pentru că am găsit un articol în care ni se vorbea despre ce facultate să alegi. Că nu orice facultate îți garantează și un venit stabil pe viitor sau nici măcar angajarea.
0: Da, practic suntem părinții aia care vin și spun, cum adică să faci teatru? Păi vrei să mor de foame? Nu, exact. Doamne, du-te la IT!
1: O să te întreține toată viața.
0: Exact. Ce să fac acum? Să mă spăl cu tine pe cap până ai 45 de ani? Și dacă vreți să dați admiterea la o facultate care să vă aducă și un salariu peste medie după absolvire, și că ar trebui să mergeți către IT.
1: Încă
0: funcționează. Marketing.
1: Marketing.
0: Dar pentru marketing la fel, mi se pare că trebuie și niște viziune. Trebuie să fii strong pe creativitate.
1: Așa e, dar uite,
0: adică trebuie partea asta de arțin să existe în tine.
1: Așa este. Marketing era foarte la modă când am terminat eu liceul. Toți colegii mei se duceau la marketing.
0: Și
1: pe mine nu m-a interesat.
0: Și unde sunt?
1: Nu lucrează în
0: sunt
1: marketing.
0: Sunt creativ în momentul în care te întreabă dacă vrei dulce sau eu te fac.
1: Da, exact.
0: Păi da, mă, pentru că s-au dus la niște facultăți care erau populare în perioada respectivă, de care nu erau într-un... au ajuns să studieze un domeniu de care nu erau neapărat cum se numește? Atrași. Așa. Și nu profesează.
1: Cum am încercat eu să învăț programare, de exemplu, și la un moment dat a zis, bă, nu-i de mine, nu-mi place, o fac pentru bani, nu-s mercenar, că nu o să mă țină. Și iată.
0: Și iată cum îți programezi tu alarma în fiecare seară pentru 5 dimineața să vii la radio. Practic este programarea, Andrei, dacă stai să te gândești mai bine.
1: Da, mândru că mi-a urmat vocația.
0: Așa, ci că HR-ul, toate astea sunt pline deja.
1: Da, și ce se caută? Se caută tehnologie avansată, cyber security, AI și date, da?
0: Inginerie... Adică să faci tu cyber security?
1: Da.
0: Mamă, trebuie să știi și cu matematica.
1: O mână umană bate AI-ul la treaba asta.
0: Dar trebuie să fii și specialist în AI, dacă e, că e la căutare și asta.
1: Trebuie să fii, cum ne zicea proful Loredana, cum ne zicea, că trebuie să rămâi mereu conectat. Inginerie și energie, pe automatizări și infrastructură, sănătate și psihologie, că ai văzut, discutam zilele trecute, că românii nu acceptă să-și dea AI-ul cu părerea când vine vorba de diagnostic.
0: Și cu toate astea, vă trebuie facultate ca să deveniți psihologi, da? Nu puteți să spuneți că sunteți psihologi, pentru că ați citit voi foarte multe cărți și automat asta vă face psihologi.
1: Cam un simț, așa.
0: Da, deci trebuie să puneți burta pe carte la propriu și să aveți diploma aia, pentru că altfel atestatul, că altfel nu puteți să profesați.
1: Și era o declarație a Ioanei Petrea, HR Specialist și Career Strategist, care a zis: cred că trebuie să avem curajul să spunem un lucru care pentru mulți părinți este inconfortabil. Simpla diplomă de facultate nu mai reprezintă o garanție de angajare. Facultățile precum administrarea afacerilor, relații internaționale sau sociologia nu sunt în sine facultăți fără viitor. Problema apare atunci când un tânăr intră la o astfel de facultate fără să știe ce competență concretă vrea să construiască și în ce direcție profesională dorește să meargă. Și zice că în 2026 piața muncii nu mai cumpără atât de ușor diplome. Cumpără competențe, specializare și capacitatea de a produce rezultate, să ai plus valoare la job, să adaugi.
0: Și toate astea și pe bani puțini, mai lăsați-mă în pace și cu piața mușii.
1: Uite, suflet de Gen Z.
0: Da.
2: Wake up. Picata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu dubli de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
5: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
4: Radio Impuls.

că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum, iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29 de lei 99. Și Amigo, cafea solubilă, 16 lei 99, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
6: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
4: Only the hits you love.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

0: ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26,39 lei. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16,69 lei prin card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Summer's off.
1: Radio Impuls.
2: Let's go.

0: asediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Sacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii! Nu te poți abține! La Radio Impuls!

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! România continuă să strălucească la olimpiadele internaționale. Lotul țării noastre, format din 5 liceeni din București, Bacău și Sân Nicolau Mare, a câștigat 5 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică desfășurată în Columbia. 2 de aur și 3 de argint. La competiție au participat 381 de elevi din 90 de țări, iar România s-a numărat din nou printre cele mai bune echipe. Nu doar marea atrage turiștii în weekend. Plajele de pe malul Dunării din județul Dolj sunt tot mai căutate de cei care vor o vacanță ieftină. Cu aproximativ 100 de lei, un turist își poate petrece aici o zi întreagă. Un șezlong costă 15 lei, iar o apă sau un suc în jur de 10 lei. Cei care fac această alegere sunt sfătuiți să fie atenți dacă intră în apă, deoarece Dunărea are curenți puternici și zone periculoase. Atenție unde opriți chiar și pentru un minut. O benzinărie din Austria le cere șoferilor sute de euro dacă staționează pe proprietate fără să alimenteze. Un șofer a primit o factură de 372 de euro după o oprire de 28 de secunde. Regulile sunt afișate la intrare, însă indicatoarele sunt mici și greu de observat, iar cazul a stârnit numeroase controverse. O femeie din Marea Britanie încearcă să conteste testamentul soacrei sale după ce a aflat că averea de aproximativ 600.000 de lire a fost lăsată unei organizații pentru protecția pisicilor și nu nepoților. Cazul ridică întrebări despre limitele contestării unui testament. Rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,4% de la 10,8% în luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, urmate de mărfurile nealimentare și produsele alimentare. Tot mai multe plaje private din Italia le interzic turiștilor să vină cu mâncare de acasă, obligându-i să consume doar la restaurantele din incintă. Măsura a strânit nemulțumiri, mai ales că unii turiști plătesc sute de euro pentru șezlonguri și umbrele. Autoritățile locale spun însă că nu există o lege națională care să interzică mâncarea adusă din afara complexului. Europa a înregistrat circa 10.000 de decese suplimentare în timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie. Alte date venite din Anglia și Țara Galilor arată un surplus de 2.700 de decese în ultimele două luni, majoritatea tot pe final de iunie, când temperaturile au depășit 37 de grade Celsius. Pe continent, Franța și Belgia par să fi fost cele mai afectate. Primăria sectorului 3 pregătește un proiect pentru lărgirea și modernizarea căii Dudești. Proiectul prevede o asociere cu Primăria Capitalei și urmează să fie supus votului Consiliului Local Sector 3 în ședința de miercuri, 15 iulie. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. ANPC a făcut curățenie înaintea turiștilor. Inspectorii au dat amenzi de peste 750.000 de lei în urma controalelor de pe litoral din ultima săptămână. Au găsit camere cu mucegai, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător. Trei unități au fost închise temporar până la remedierea problemelor. Pare desprins dintr-un film SF, dar există cu adevărat. Sub capitala Finlandei, Helsinki, se află un adevărat oraș subteran pregătit pentru situații de urgență. Acesta poate adăposti aproape 1 milion de oameni, iar în timp de pace găzduiește săli de sport, piscine, locuri de joacă și parcări. Un concert s-a transformat într-un adevărat haos. Spectacolul lui Jay-Z din New York a fost amânat câteva ore după ce mii de persoane fără bilete au forțat intrarea în arenă. Organizatorii au închis temporar accesul din motive de siguranță. Artistul a urcat pe scenă abia după miezul nopții, cerându-și scuze fanilor pentru întârziere. Interes mare pentru conducerea STB. 45 de persoane s-au înscris în cursa pentru cele 7 locuri din noul Consiliu de Administrație al Societății de Transport București.
Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că numărul candidaților aproape s-a triplat în doar 3 zile după ce procedura a fost făcută publică. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare PSD-AUR, cerând schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Bronzul rapid poate veni cu riscuri serioase. Medicii avertizează asupra injecțiilor pentru bronz care se vând online și în România cu aproximativ 300 de lei, deși nu sunt autorizate. Specialiștii spun că aceste produse pot provoca reacții grave și nu au fost testate pentru siguranță. Recomandarea este să evitați astfel de injecții și să alegeți metode de bronzare aprobate. Seceta și temperaturile ridicate au dus la scăderea accentuată a nivelului Dunării. O navă de croazieră care plecase din Budapesta spre litoralul românesc nu și-a mai putut continua drumul, iar pasagerii au fost transportați cu autobuzele. Debitul fluviului se află la cel mai scăzut nivel din ultimele 3 decenii. Tot mai mulți angajatori oferă locuri de muncă tinerilor care nu au promovat bacalaureatul. Posturile sunt disponibile în Horeca, logistică și call center. Iar ofertele includ salarii atractive, bonusuri și alte beneficii pentru noii angajați. România devine tot mai atractivă pentru pensionarii din Italia. Tot mai mulți aleg să se mute la noi datorită taxelor mai mici aplicate pensiilor. În România, impozitul este de 10%, iar pentru primii 3.000 de lei din pensie nu se plătește nici impozit, nici contribuție la sănătate. Avantajele fiscale îi conving pe mulți italieni să își petreacă aici anii de pensie. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la 2 adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Lipsa diplomei de BAC nu înseamnă neapărat lipsa unui loc de muncă. Specialiștii în recrutare spun că tinerii își pot găsi joburi bine plătite în domenii precum Horeca, construcții sau servicii. În unele cazuri, salariile ajung la 4-5 mii de lei, iar experiența și calificările cântăresc mai mult decât diploma de bacalaureat. Prea multe alerte i-au făcut pe unii să nu le mai bage în seamă. În Covasna, tot mai mulți localnici dezactivează roalertul. Spun că primesc prea des notificări despre urși, inclusiv în toiul nopții. Autoritățile caută acum soluții, inclusiv diferențierea sunetelor de alertă, pentru ca mesajele importante să nu fie ignorate. Prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa în acest secol va avea loc pe 12 august. Mulți români și-au rezervat deja vacanțe în Spania, una dintre cele mai bune destinații pentru observarea fenomenului. Agențiile de turism spun că cererea este în creștere, iar prețurile pornesc de la aproximativ 800 de euro. Eclipsa va putea fi observată din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o parte din Portugalia. Un profesor din București a fost confundat cu un suspect și imobilizat în timpul unui flagrant organizat de polițiști în Parcul Tineretului. După mai multe ore de audiere, anchetatorii au stabilit că bărbatul nu avea nicio legătură cu dosarul și și-au cerut scuze. Profesorul anunță că va da în judecată autoritățile. Scene tensionate în stația de metrou Nicolae Grigorescu din capitală. Un bărbat a devenit violent după ce a fost oprit de agenții de pază în timp ce încerca să intre pe peron cu un cărucior. În timpul altercației, acesta a spart o poartă de sticlă de la turnicheț, iar agenții au intervenit pentru imobilizarea lui. Procurorii de ICOT au făcut 30 de percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar de fraudare a sistemului de pensii. Anchetatorii suspectează că o grupare introducea declarații fiscale false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Meteorologii anunță un nou val de căldură în România în perioada 15-18 iulie. Temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor resimți mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzierile, anulările de zboruri și noi scumpiri ale biletelor.
O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenzile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul riscă acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să își apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord

la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință. Însă pentru a beneficia de acest serviciu este necesară o solicitare online. Cei doi tineri din București dați dispăruți după o excursie pe Transalpina au fost găsiți în siguranță de salvamontiști în zona barajului Gura Apelor în județul Hunedoara. Aceștia nu au putut fi contactați timp de două zile, fiind într-o zonă fără semnal. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din golf continuă, motorina ar putea ajunge din 9 la 10 lei litrul în următoarele două săptămâni. Scumpirile s-ar resimți rapid și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât în urmă cu câteva luni. 10 decolete cu electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a doi complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Hrănirea urșilor îi costă scump pe turiști. În doar o lună și jumătate, autoritățile au dat pe Transfăgărășan 9 amenzi în valoare totală de peste 106.000 de lei. Oficialii atrag atenția că hrănirea urșilor nu este un gest de bunătate, ci un pericol atât pentru oameni cât și pentru animale. România are un nou motiv de mândrie în turism. Craiova a intrat în premieră în topul celor mai fermecătoare destinații de basm din Europa, realizat de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectură, eleganță, patrimoniul cultural și transformările din ultimii ani. China pune frână iubiților virtuali creați cu inteligență artificială. Autoritățile au interzis minorilor accesul la chatbot-uri care simulează relații romantice sau de prietenie, de teamă că acestea pot crea dependență emoțională. Fenomenul este prezent și în Europa, unde tot mai mulți tineri folosesc astfel de aplicații pentru a vorbi despre problemele personale. Vacanțele în Grecia vin cu o nouă provocare, apa. Mai multe insule se confruntă cu resurse limitate, iar autoritățile le cer turiștilor să consume responsabil. Unii operatori din turism oferă chiar un voucher de 5 euro celor care renunță la curățenia zilnică a camerelor. Numărul mare de vizitatori, temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun presiune pe sursele de apă.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. România continuă să strălucească la olimpiadele internaționale. Lotul țării noastre, format din 5 liceeni din București, Bacău și Sân Nicolau Mare, a câștigat 5 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică desfășurată în Columbia. 2 de aur și 3 de argint. La competiție au participat 381 de elevi din 90 de țări, iar România s-a numărat din nou printre cele mai bune echipe. Nu doar marea atrage turiștii în weekend. Plajele de pe malul Dunării din județul Dolj sunt tot mai căutate de cei care vor o vacanță ieftină. Cu aproximativ 100 de lei, un turist își poate petrece aici o zi întreagă. Un șezlong costă 15 lei, iar o apă sau un suc în jur de 10 lei. Cei care fac această alegere sunt sfătuiți să fie atenți dacă intră în apă, deoarece Dunărea are curenți puternici și zone periculoase. Atenție unde opriți, chiar și pentru un minut. O benzinărie din Austria le cere șoferilor sute de euro dacă staționează pe proprietate fără să alimenteze. Un șofer a primit o factură de 372 de euro după o oprire de 28 de secunde. Regulile sunt afișate la intrare, însă indicatoarele sunt mici și greu de observat, iar cazul a stârnit numeroase controverse. O femeie din Marea Britanie încearcă să conteste testamentul soacrei sale după ce a aflat că averea de aproximativ 600.000 de lire a fost lăsată unei organizații pentru protecția pisicilor și nu nepoților. Cazul ridică întrebări despre limitele contestării unui testament. Rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,4% de la 10,8% în luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, urmate de mărfurile nealimentare și produsele alimentare. Tot mai multe plaje private din Italia le interzic turiștilor să vină cu mâncare de acasă, obligându-i să consume doar la restaurantele din incintă. Măsura a strânit nemulțumiri, mai ales că unii turiști plătesc sute de euro pentru șezlonguri și umbrele. Autoritățile locale spun însă că nu există o lege națională care să interzică mâncarea adusă din afara complexului. Europa a înregistrat circa 10.000 de decese suplimentare în timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie. Alte date venite din Anglia și Țara Galilor arată un surplus de 2.700 de decese în ultimele două luni, majoritatea tot pe final de iunie, când temperaturile au depășit 37 de grade Celsius. Pe continent, Franța și Belgia par să fi fost cele mai afectate. Primăria sectorului 3 pregătește un proiect pentru lărgirea și modernizarea căii Dudești. Proiectul prevede o asociere cu Primăria Capitalei și urmează să fie supus votului Consiliului Local Sector 3 în ședința de miercuri, 15 iulie. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. ANPC a făcut curățenie înaintea turiștilor. Inspectorii au dat amenzi de peste 750.000 de lei în urma controalelor de pe litoral din ultima săptămână. Au găsit camere cu mucegai, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător. 3 unități au fost închise temporar până la remedierea problemelor. Pare desprins dintr-un film SF, dar există cu adevărat. Sub capitala Finlandei, Helsinki, se află un adevărat oraș subteran pregătit pentru situații de urgență. Acesta poate adăposti aproape 1 milion de oameni, iar în timp de pace găzduiește săli de sport, piscine, locuri de joacă și parcări. Un concert s-a transformat într-un adevărat haos. Spectacolul lui Jay-Z din New York a fost amânat câteva ore după ce mii de persoane fără bilete au forțat intrarea în arenă. Organizatorii au închis temporar accesul din motive de siguranță. Artistul a urcat pe scenă abia după miezul nopții, cerându-și scuze fanilor pentru întârziere. Interes mare pentru conducerea STB. 45 de persoane s-au înscris în cursa pentru cele 7 locuri din noul Consiliu de Administrație al Societății de Transport București.
Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că numărul candidaților aproape s-a triplat în doar 3 zile după ce procedura a fost făcută publică. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare PSD-AUR. Cere în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Bronzul rapid poate veni cu riscuri serioase. Medicii avertizează asupra injecțiilor pentru bronz care se vând online și în România cu aproximativ 300 de lei, deși nu sunt autorizate. Specialiștii spun că aceste produse pot provoca reacții grave și nu au fost testate pentru siguranță. Recomandarea este să evitați astfel de injecții și să alegeți metode de bronzare aprobate. Seceta și temperaturile ridicate au dus la scăderea accentuată a nivelului Dunării. O navă de croazieră care plecase din Budapesta spre litoralul românesc nu și-a mai putut continua drumul, iar pasagerii au fost transportați cu autobuzele. Debitul fluviului se află la cel mai scăzut nivel din ultimele 3 decenii. Tot mai mulți angajatori oferă locuri de muncă tinerilor care nu au promovat bacalaureatul. Posturile sunt disponibile în Horeca, logistică și call center. Chiar ofertele includ salarii atractive, bonusuri și alte beneficii pentru noii angajați. România devine tot mai atractivă pentru pensionarii din Italia. Tot mai mulți aleg să se mute la noi datorită taxelor mai mici aplicate pensiilor. În România, impozitul este de 10%, iar pentru primii 3.000 de lei din pensie nu se plătește nici impozit, nici contribuție la sănătate. Avantajele fiscale îi conving pe mulți italieni să își petreacă aici anii de pensie. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la 2 adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Lipsa diplomei de BAC nu înseamnă neapărat lipsa unui loc de muncă. Specialiștii în recrutare spun că tinerii își pot găsi joburi bine plătite în domenii precum Horeca, construcții sau servicii. În unele cazuri, salariile ajung la 4-5 mii de lei, iar experiența și calificările cântăresc mai mult decât diploma de bacalaureat. Prea multe alerte i-au făcut pe unii să nu le mai bage în seamă. În Covasna, tot mai mulți localnici dezactivează roalertul. Spun că primesc prea des notificări despre urși, inclusiv în toiul nopții. Autoritățile caută acum soluții, inclusiv diferențierea sunetelor de alertă, pentru ca mesajele importante să nu fie ignorate. Prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa în acest secol va avea loc pe 12 august. Mulți români și-au rezervat deja vacanțe în Spania, una dintre cele mai bune destinații pentru observarea fenomenului. Agențiile de turism spun că cererea este în creștere, iar prețurile pornesc de la aproximativ 800 de euro. Eclipsa va putea fi observată din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o parte din Portugalia. Un profesor din București a fost confundat cu un suspect și imobilizat în timpul unui flagrant organizat de polițiști în Parcul Tineretului. După mai multe ore de audiere, anchetatorii au stabilit că bărbatul nu avea nicio legătură cu dosarul și și-au cerut scuze. Profesorul anunță că va da în judecată autoritățile. Scene tensionate în stația de metrou Nicolae Grigorescu din capitală. Un bărbat a devenit violent după ce a fost oprit de agenții de pază în timp ce încerca să intre pe peron cu un cărucior. În timpul altercației, acesta a spart o poartă de sticlă de la turnicheți, iar agenții au intervenit pentru imobilizarea lui. Procurorii de ICOT au făcut 30 de percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar de fraudare a sistemului de pensii. Anchetatorii suspectează că o grupare introducea declarații fiscale false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Meteorologii anunță un nou val de căldură în România în perioada 15-18 iulie. Temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor resimți mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzierile, anulările de zboruri și noi scumpiri ale biletelor.
O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenzile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul riscă acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să își apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte trei comune limitrofe au rămas acum fără apă de tot. Asta după ce muncitorii au spart din greșeală conducta magistrală în timpul unor lucrări de modernizare, dar au creat o fântână arteziană uriașă. Aproape 40.000 de oameni speră ca alimentarea cu apă să fie reluată astăzi. Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în trei parcări publice puse

Golf continuă, motorina ar putea ajunge din nou la 10 lei litrul în următoarele două săptămâni. Scumpirile s-ar resimți rapid și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât în urmă cu câteva luni. 10 decolete cu electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a doi complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Hrănirea urșilor îi costă scump pe turiști. În doar o lună și jumătate, autoritățile au dat pe Transfăgărășan 9 amenzi în valoare totală de peste 106.000 de lei. Oficialii atrag atenția că hrănirea urșilor nu este un gest de bunătate, ci un pericol atât pentru oameni cât și pentru animale. România are un nou motiv de mândrie în turism. Craiova a intrat în premier în topul celor mai fermecătoare destinații de basm din Europa, realizat de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectură, eleganță, patrimoniul cultural și transformările din ultimii ani. China pune frână iubiților virtuali creați cu inteligență artificială. Autoritățile au interzis minorilor accesul la chatbot-uri care simulează relații romantice sau de prietenie, de teamă că acestea pot crea dependență emoțională. Fenomenul este prezent și în Europa, unde tot mai mulți tineri folosesc astfel de aplicații pentru a vorbi despre problemele personale. Vacanțele în Grecia vin cu o nouă provocare. Apa. Mai multe insule se confruntă cu resurse limitate, iar autoritățile le cer turiștilor să consume responsabil. Unii operatori din turism oferă chiar un voucher de 5 euro celor care renunță la curățenia zilnică a camerelor. Numărul mare de vizitatori, temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun presiune pe sursele de apă. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se confruntă cu o criză de personal. După plecarea a 7 asistente și blocarea angajărilor, conducerea a cerut reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.